Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski radio Valentino.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: noći, neka ide još pošto smo u poslije podnevnom terminu, dani predobri. Ako energija pada, mi ćemo ju vratiti eterski. Ekipo, jeste tu? Polako, ali sigurno hvatamo dobar ritam. Vi ćete mi pripomoći u tome. Ne sumnjam, nikad i nisam. Slobodno mi se prijavite sa nekim hitom. Javite pisano na Viber studijski ORV broj. Šta bi vi voljeli čuti? Tri poluvremena, tako ja kažem. Od 16 do 18, urbano, regionalno i svjetski. Od 18 do 20, trendi uz prošarano još različitih mikseva, prilagođeno balkanskom u podneblju. I onda ide ona večernja ludnica od 20 do 22.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: 063 422 126, Viber i ORV broj.

0: Nema prodaje te takve, a nema u stvari nikakve. Džaba ti kruna, jel da, ukoliko okolnosti su takve kakve jesu. Ljudi, popodnevni je mor, koliko je to pojačano? Aj ti meni kaži, cijenjena i cijenjeni. Tražili ste, može, Merlin, bit će nešto od Merlina. Mogu Adi i Sale, aha, daljine, sad ćemo to provući. Dalje, čao, koloniju sam svirao, bilo mi je 1001 noć. A je li Nermo, kažeš, telepatski ovo, kao da smo znali da paše I adore you, topik ekipa, može. To mi je drago, kad i ne javite, a kažete, baš ste o tome razmišljali, odnosno tom hitu.
1: Slušate Radio Valentino.
0: Jeste, dan lagano, muzika jako. Popodne ide hitovi vode, jel to ljudi? Umor na mute, muzika na maks. Eto, to ti je nekako moj slogan. Pa da ne bude ono, iscrpilo me, ne mogu više. Može, ima tu još dovoljno energije i stvari. Ajde, ja ću vas i odmoriti sa dobrim hitovima, što da ne?

0: Tako je.
1: Provjereni vele majstori u muzici sa ovih prostora. Eto, čuli smo ih Hotel Nacional. Čarobnjak je tu. Gužva je, pozdrav, može nešto od Senide. Samo polako. Samo polako, bar imamo dobar soundtrack. E, ukoliko je semafor crven, ja ću reći, stvorimo uz najbolje hitove raspoloženje zeleno. Neće hit pobjeći. Evo, ja ću pripaziti ono da budem vaš suport u kilometar ili u korak ukoliko hodate. Viš šta, još uvijek je ta špica, još uvijek su parkinzi uglavnom prepuni, jel da, ako tražiš parking, sretno. Znam, ja znam, kruzirati okolo nikad pronaći. E, dok obiđeš zgradu gdje treba, u neki centar, potroši pola rezervoara, gori. Oni kada ne znaju da je to sad otišlo liter krvi, liter benzina. E, kaže, umorni smo, pozdrav, Miroslav će nešto pustiti tipa Ganga i Rera, da se malo, a može, ljudi. Pa to je taj popotnevni pad, znam, energija malo opadne, ali to je samo tijelo učitalo pauzu. Sad ćemo mi to opet na play, okinuti jako i nek obaveze više ne zovu. U stvari, ako zovu, pravit ćemo se da nema signala. Eto, jel dogovorimo? Sviramo, ljudi, pojačajte ORV radio i vaše pismo neka ovdje ugleda oko Viber inbox ORV broja 0634221266.

0: zapičkano svega nečega ovdje nek ima, a? Ništa, evo sad ćemo propratiti manifestaciju Dani kruha u Orašju. A veranda je zakon, ma nema šta veranda, dok je lijepo vrijeme, kud ćeš bolje.
1: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u stambolicu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe, u posjetu nam dolaze tete crtalice, klaun Balonđija i Marša. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
0: Čuli ste, 17.10. Ok, dan kruha tradicionalno Orašje. E, tu su naši sretni dimnjačari, eko dimnjačari. Daj, kao glasnogovornici i cijeloj ekipi. Joj, jel ima onih čađa, onih voljenih, znaš ono, meni to nekako dragost, nemam pojma. Svaka čast. Napisali ste mi jedno sjajno pismo. Sretni dimnjačari uz ORV radio, najslušaniji radio u regiji. Naš radni dan polako privodimo kraju, a kod nas nema odmora ni od dobre energije. Iz Eko dimnjačara na vašu adresu stiže i nova radna snaga, dvije dame, Dajana i Lara. Da pozdravimo, poželimo uspješnu, kao i vama, iskusnijima, dolazeću karijeru. Jake cure, kaže, koje se ne boje ni visine ni čađi. To je to. Pa danas su dobrano prešišale pripadnice ljepšega spola, navodno jači spol. Jel da, žene primat, pa po bilo kojem pitanju. Jer posao rade bez trunke čađi, osim one koje ostavimo u dimnjaku dok čistimo dimnjak. Nemojte samo da se uguši, ko ne daj Bože. Kad se u ekipe uključi naš direktor, naš dobri penzioner, Franko, znate da je posao pod kontrolom. Ništa bez kraljine velike. Valja to neko i držati sve da je cakom pakom. Pola sedmice je već iza nas, dimnjaci su sve čišći. Zar već pola? Ja mislio više, a meni u mislima vikend, daj mi oveze. Vi sve sretni, dimnjaci sve čišći. Veliki pozdrav svim slušalcima ORV radija. Miroslavu voditelju, ostanite nam zdravi, veseli, nasmijani, ma vi ste sjajni. Spoj ekologije, tradicije, bez trunke čađi. Joj, ovo ti je moćno pitanje, nemoš bolje biti. Svaka čast. Evo da proširimo i u vaše ime sreću na sve slušateljice i slušatelje ORV radija koji su čuli ovo vaše sjajno pismo. Kaže, ugledaš dimnjačara, bit će sretan dan, pa nek bude

0: Nekima sijaju oči u mraku. Ima ljudi moć ponekada, jel da, da bolje vidi u mraku. Kod nekih, ukoliko su kristalno zdravi, bijeli, sjajni zubi, kod njih se samo to vidi. A kako?
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066-278-249.
0: Jeste, računa se sve tako. E sad, šta ćemo? Nećemo, mačije oči koje si je mraku ćemo ostaviti za od 18 pa nadalje. Sad ćemo još malo urbanije u ovom satu između 17 i 18. Evo, ispoštujem, bude Kokić, bude Kolonija, bude Mirza Selimović, bude nešto i od Lapsusa. Mogu provući ću nešto i od Grše, odnosno Relje. Miksevi su strašni, bomb.
4: Radio Valentino.
0: I vi ste im kumovali, dodate vi jednu ja i onda napravimo super dobre poveznice. 063 422 126 Viber i ORV broj.

0: Prve, prve hitovinde. Hvala lijepo ljudi, kažete i sami, ono šaljete like, to je to. Nema dalje. Dobri miksevi, hvala, veliki pozdrav svima vam. Još u ovom bloku, onima koji voze, je li zakišilo u vašoj sredini? Pa, ponegdje je.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
0: To je ono, kakvi smo, ništa ne prepusti slučaj. Sed mere oči. MUP je najavio, grad Tuzla, Učina ulica, na radar je ulica Mitra Trifunovića Uči. I na Zedo kanton, tekući radar, do sedmice mu je rok trajanja. Jelah, Tešanj.
1: Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Hoćemo li opet, ko će koga? Vi mene ili ja vas pitati? Pa dobro, ja sve što dobijem od vas za informaciju, ja ću to šapnuti svima. Šapućem, ajde, ako ja šapućem, jedino. Povikat ću ja, kao što obično i radim, evo i sada. Ne, bitno je da ne arlaučem. Cesta spora, muzika brza. Ma ajde, napravim.

Matiju Malomiksa, ali hoću da ispoštujem puno toga dok je ovako urbanijem u trendu do 18 sati, jer je stiglo puno vaših pisama, pa je poželjeno upravo ovo što slušate. Šarolika playlista, a dopadljiva pa velikoj većini populacije. Jesam li u pravu? Trendi zvuk, nove trake sa primjesom folka ili trepa od 18 pa nadalje. Vi šaljete poštu pa ćemo zajedno napraviti jedan dobar koktel hitova. 063 422 126 da mi na vrijeme pripremimo te staze.

0: pare dobar duet koji je sjajan prijem doživio kod vas. Ni dan danas se Rado neka čuje. Vanje je gasno, za skupo bi te platio. Ne znam, za njih dvoje, nevažno je u toj priči, važno je ono što vi osjećate. Skupo će se platiti i playlista, ali samo na dar svim slušateljima koji su ovdje sada. Evo, recite, prijavite se ljudi, polako ćemo, ali sigurno to je onaj tajming, nećemo nagleti. Između 6 i 7 još uvijek ljudi ono sumiraju šta se događalo danas, ili sve ok, trebali još nešto dopuniti, trknuti, srediti, završiti, pa onda fino. E, popodne je, nek mozak nije opterećen, neke mjuza i hitovi na maks. Znate šta, pa ponavit se, to je onaj tajming i kad ja pijem kavu. Brzo ću se ja vratiti, ono mundijalski mi je ostalo, hydration break, pa onda poslije u mašinu i nema stati. I kod mene će kava raditi preko vremena. Hoćemo upratiti, hoćemo. Jel vas ljudi stigao umor? Stigao umor, ali nema parkinga. Pa ništa, evo ovdje parkirajte mi neki hit, javite na Viber šta bi vi voljeli čuti. Vi koji ste kroz druge smjene, pa imate još ohoho satnice do isteka iste. Pa ništa, pravite se da je vikend, bar mentalno. Vozači, ako je energija na rezervi, bunar radio hitova, pun rezervoar. Ajde, ja više ne duljim, mogu pričati preko strana, neću. Idem napraviti pauzu pa ću se vratiti, a vi pošaljite pismo s prijedlogom za neki trend ili pop folk hit. 063-422-126, adrese Viber broja u studiju.
1: ORB na najjače, dobrodošli u Vas

rukama, ljudi. Hoćemo četvrtak je večer, naše vrijeme, radio emisija uz Miroslava na ORV Radio. Da bi vi voljeli čuti, već ste ovdje, puno pošte poslali. Plasirat ću ja to provući kroz eter uz vaše muzičke želje. Slobodno šaljite dalje, ajmo se dobro osjećati. Četvrtak večer, to je jedna od onih omiljenijih večeri, koja se polako, ali sigurno naslanja na vikend. Vikend i odmor mozga od svega i svih, a do tada, a možemo se priuštiti večeras malo i ludila mozga.

Gracias. Ko je to večeras na gasu? Neka digne zvuk. Pošto mi smo slikom, nećemo se vidjeti. Kako ćete vi to? Ruko. Ekipo, pojačaj. Balkan Trend je preuzeo eter. Ne čačkaj po frekvenciji. Upravo kreće ozbiljan vibe. Idemo se priuštiti ozbiljnu radio priču. Šta bi vi voljeli čuti? Balkan Trend je na zvučnicima. Modite na maksimal. 063-422-126 Viber ORV bro. E, vi koji vozite ljudi, za vas imam poruku. Volan čvrsto u ruke, nek ne škripi, ne trebaju žuljevi. Al brige nek ostanu na zadnjem sjedištu, još bolje.

0: Vikat ćemo, nećemo, deranje, sada nikakvog laukanja, jel?
1: I frekventni i naklikani, ORV Radio, dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Pozdravljam frekventne, pozdravljam one koji su me naklikali na www.valentinobh.com. Ljudi, refreni su spremni, ekipa također, jedinke, oni koji su u paru. Ako ste mislili da je već atmosfera dobra, samo malo polakice. Čekajte još par hitova, pa tek onda kažete je li eksplozija u tijeku. Ej, prije no što damo gasa, ja hoću, pa vjerojatno među prvima. Uredno prosljeđeno, hvala tamo produkcijama njihovim. Prije, pa nema pola sata, najduže pola sat. Objavili su zajedničku duetsku. Mnogi su to očekivali, iščekivali željno da čuju kako će zvučati. Pa opet po mnogima, možda i dva najljepša ili srednje generacije ili novijega vala, muška vokala, pop folk vokala s ovih regionalnih prostora. Evo i glasovno su ukrižali svoje snage. Mirza Selimović i Dženan Lončarević. Da, dobro ste čuli. Ne znam jeste li upratili, ja sam ovo isto čekao, mene zanimalo kako će to zvučati. Njih dva, ej, pa trebalo bi to zvučati jako dobro. Lakša je pjesma, lakša je, onako ovako što sam i očekivao, iskreno. Lakša je pjesma, ali okej, može, radiofonična je. Pa da ju preslušamo odmah i sad. Jel može premijerno na ORV radio? Kažem, ugledala svjetlo dana, singlica, pa pred pola sata, sat. Još jednom, za sve vas, premijerno Mirza Selimović i Dženan Lončarević, stvar se zove Ne da se.

jedno, tek objavljeno. Nova duetska Mirza Selimović i Dženan Lončarević. Ne da se. Da nam se slušati najbolju muziku sa ORV-a.

Imam ja puno novih stvari koje ću promovirati. Idemo ovoga četvrtka baš nafilovati tortu hitova, a i onih najnovijih. Pa provučemo, vidjet ćemo šta ćemo zadržati, šta nećemo. Publika, odnosno vi, dragi moji, odlučujete šta ostaje u trendingu ORV radija, a šta ipak ide sporadično. Znaš kako ono, pa da, tako je danas. To je nekako trenutno, sve traje kratkoročno, sve se vrti neko određeno kratko ili malo duže vrijeme i onda ajmo dalje. Kako god vi hoćete i kako god vi kažete, s kojim zvukom ste vi zadovoljni, ja ću biti na kvadrat. Ali mi morate kazati šta bi voljeli čuti. Ne morate samo ono što je nastalo, ne znam, unatrag mjesec, dva, tri, četiri, pet. Može i ono što je nastalo prije godinu, dvije, tri, pa ćemo onda kasnije spustiti level i ići u one zlatne noći. Ali, Seka Aleksić, provućemo i njezinih tek objavljenih nekoliko pjesama, pa vama na prosimu. Evo jedna od njih je. A svi bi oni ono da se gotive, jel da? Vodi u Milano, daj da malo ono, Fancy Messi, drži Messi, Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Znate šta su joj zamjerili ljudi kad je na naslovnicu

sve okej, okay, ajde. Koga voli, koji voli slušati, voli ju slušati. Bez obzira šta snimila ili ne snimila. Sa rastavima dueta preslušali jedan, preslušat ćemo i drugi. Ono na naslovnici što je objavila sliku, pa joj je ispalo pola zadnjice. Ili jedan dio zadnjice, ja nisam ni vidio. A ljudi kažu, Seko, zar ti je to trebalo? Žena si u godinama pokritu guzicu.

Dok se on pola nalazi u Milanu, ja ću pitati gdje ja nalazim vas. Odnosno, šaljite, zamolit ću i pozvat ću prijave za neki hit, ma od kuda to bilo. Ovdje regionalno, bliže, pokriveno, frekventno ili naklikano od Australije do Amerike. Na streamu RVA s adresom www.valentino.bh.com. Pa bi to otprilike ovako moglo zvučati, al baš razbijajuće. Nikakva muzička, samo da te pozdravimo, slušano, Brčko. Hvala vam lijepo. Ljudi, vi ste sjajni. Može li za Kiku i za Šonu, koji mi šalju pozdrav, jednu pjesmu smo izabrali zajedno. Ma može, volite se vas dvoje, jedan veliki pozdrav od mene za vas. Ide sad i odmah Čista ljubav, Adi i Senidah. Da, da, definitivno. Lola, pozdrav. Mogu li ja? Može. Nova Đalina, glasine. Može. Klijenti Đala, glasine. Ide to brzo. Pozdrav Miroslavu iz Modrić. Može li Barbara i Biro Bluda? Može. Osijek pozdravlja i kaže, može li te Sagapo? Može. Nisam sumnjao za neka imena da će biti ono, a i večeras abnormalno tražem. Pa slobodno, dajte, ja ću nasuti ono što vi poželite. Izmiksati bude koktel hitova neodoljivo. Jedna gatara za nas, pozdrav, vožnja uz tebe, mrak. Jel da, nemoj samo paliti duga svjetla, da ne bi vidokrug pokvarili onima što idu u susret. Gdje si Jackie? Jel to Koedin Djeko, a? Pozdrav. Može li Emir? Može. I Brunčević će biti. E, ima nove muzike, pojavile se zadnjih nekoliko dana ili od ponedjeljka do danas. Sve sam ja to uredno posložio i bit će za vaše zvučno zadovoljstvo. Samo brijte dalje. 063-422-126. E, ljudi, ako je dan gotov, večer tek počinje. Vrijeme je za dobar zvuk, hoćemo raspaliti. Jako nego šta. 063-422-126. Ide nam kiša. Gdje ćeš po kiši? Dobro večer, dobri ljudi. Dobro došli u radio.

Pa nek ide matrica podloga bez vokala, ispod dok pričam i onda vama dopustim da slušate pjesmu. E, to se zove radio etika, to je kodeks, to je poštivanje slušatelja. Danas svako svašta radi, pa onda glasine idu. Novi džala, pa ste mi tražili još jednom džalu, može li Ajkula? Samo da se prijavimo i mi smo u živinicama uz tebe. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav za vas. Posao nas danas smorio, umorio, ubio. Hoćeš li nas odmoriti sa jednim papagajem? Ha, može, može, bit će, doći na red i to. Reni i Krmak, je li tako?

Bože vesele, u novoj sa rastom igre Moš. Rekao sam ja, provući ću sa tek objavljenog albuma. Naslovnica je baš jeftina, ali ćemo provjeriti kakve su pjesme. Naslovnica je manje važna. Dobro, ono, znaš kako kažu, uvijek ljudi vele, istina, to definitivno pije vode i ima smisla. Svaka roba ima svog kupca. Ljudi, vikend još nije stigao, ali mi smo vikend pronašli u zvučnicima, to je najbitnije. Može noći, može, veliki pozdrav vama, Modričani. Dalje, može li za Slavonski Brod nešto Miroslavu, pozdrav. Šta god izabereš, znamo da će valjati. Hvala vam lijepo, ljudi. Može li za Natali i za Irenu jedna? Može, Topovska? Ma može, bit će i ona. 063-422-126, Viber i ORV broj.

0: Kako je? Miješa bi na svega što voli. Miroslav je na radio, a pojačajte malo i njegovu želju.
1: Ne,
0: ja hoću da pojačam vaše muzičke želje.

I ovo smo, pustili smo Živkovićku, tražili ste i Grujičku, ajde nešto ću već dodati. Može li Tanja Savić, pozdrava iz Bijeljine. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama. Nema potrebe da nas brojimo, ima nas jako puno. Samo ti nama nešto pusti, ma može, bit će. Aleksandra Mladenović je tražena, ako se ne varam, ili ovo duetska sa Neće. Može Čuka, pozdrav Brčko, hvala lijepo. Gdje si Buco, pozdrav Buco. Dobar, a? Maja, hot dog na kvadrat. Ranije ste mi tražili papagaja, idemo to, skresati krila. Šivaj dalje, ljudi. 063-422-126. Četvrtak na večer. Pusti Grika, to je jedan od mojih slogana. Samo večeras shvatamo pravi, bajte.

0: Tanja Svenor, rekao sam ja, zašto ste ljudi toliko nestrpljivi? Joj, ja su raskovani živci. Sad ćemo mi te niti spojiti, zato i služe ovi večernji trenuci da se opustite. Ničim niste opterećeni, da sve funkcionira onako na način kako vi želite. Po pitanju da ste predumili, prvo da ste mi zdravi, to kao broj jedan. Onda da ste zaljubljeni, veseli, da imate taj pogonski kotačić koji vas tjera dalje u životu, da je prisnost duša k duši. E, onda će biti ljepšeg, boljeg, plodonosnijeg elana za u poslu i svakoj drugoj prilici. Šta da ti pričam kad sve znaš? Može li jedan kebaba? Može. Pozdrav, može li za nas cici, ljuta cici? Okay. Može, bit će i JK. Pa onda dalje, evo ćemo malo kasnije, ali će biti sigurno. Dvije sestre, dvije sudbine. Ništa, žanrovski ćemo uklopiti, naklopiti, pa ćemo onda... Pa dobro, linija, ono. E, je tanka od karizme koja dijeli pravu folkericu od nekog
1: trenutka. Loše

ludilu na jave. Opa! Lisica. Nova cekina. Ali joj ne mogu fanovi oprostiti onu naslovnicu sa novog albuma. Ne mogu. Previše, ono nešto otvoreno, znaš, slikano s leđa i sad otvor samo ono ostalo, kaže, dama, ostani, godine ti to nalažu. Zašto si im ogolila onaj dio guzit, zadnjice koji ne treba? Pa fejka, pa prodaje, prodaje, da je u pitanju. Libo nju briga šta će koji.

zašto služe te male pod navodnicima slatke klupske misice. Kranji bez obrazluk, ide i nova krunička. Ljudi, ovo nije rolanje hitova sa playliste radija. Ovo je mrvljenje svega što je moguće. Ovo je razbijanje hitova. Koliko je pojačano? Da, još jedno, tri, četiri oktave, nek pucaju kutije.

A to je da se pojača do kraja i hoći. Naslonjeno na Friday. I onda opuštanje mozga kroz dolazeći vikende. Ej, ma da, imamo službenu dozvolu za najjači zvučni gas. To je ta energija. A ovo je mali petak. Definitivno večer koja se obožava i mi ju tretiramo potpuno. Tako je. Rasturajući miksevi, dobro večer od Miroslava. Šta bi vi voljeli čuti, recite to. Napišite ili snimite glasovnu poruku. Viber je studijski otvoren, broj 0634221266.

je ovdje bruka pisana. Ne znam za prvo kojom da potegnem. Šta god pustim, siguran sam da će biti na vaše zvučno zadovoljstvo. Recite dalje. Ma nikad nije viška. Evo, od viška glavne boli kad su dobre stvari u životu u pitanju i kad su najskuplji hitovi. Jole, veliki pozdrav na more, veliki pozdrav na Jadransku obalu. Reče Miroslave, jučer je bila godina dana kako je umro. Napustio nas dragi Halid Bešlić. Ako ti još nije bio, molim te, pusti nešto od njega. Tebe veliki pozdrav. Da, pročitao sam negdje, da, ne mogu ti datumi ostati u glavi čovjeku, jel? Ali sam pročitao negdje, jeste, evo. Sad i odmah iza šerifa Konjevića. Pustim nešto od Halida Bešlića. Nema frku. Veliki pozdrav obalo, hej. Tipa i ovo dalje. Osman Hadžić, NPR Titanic. Ma može. Dragana Mirković, nešto što ne puštaš često, a ima milion hitova. Dobra udica, izazov prihvaćen. 063-422-126, Viber, RV, broj. Tvoja laž meni... Evo jedna teška muška, ovu nisam nikad pustila. Evo sad sam. Zaljubljen, prevaren, ostavljen. A? Istina. Neću tako što poželjeti ni jednom muškarcu slušatelju ORV radija, a po meni slušateljicama.

frtalje, frtalje, odnosno 15 do 22. Ajde još 15 minuta, mene tu, neki će reći hvala Bogu samo da se ugasi čovjek pričom i da slušamo muziku na miru. Da, ali, je li to tako? E, ovo ja karikiram, mislim, moguće je da mnogi i tako kažu, a neki vele, baš je ovo super, u stvari napisali ste, da? E, Luis, ok, Jana, moglo bi malo magija, pa ne znam, evo probat ću sve i oko toga magičnog ceca još jednom. Gledam, samo letim od Almira i Nedžada, specijalan pozdrav za kolegu Enesa zvanog Deda. Dobro, Alvi je još jednom tražen, pa onda Aca Lukas, pa onda Medeni mjesec, upakira može li karavan Miroslave od Mileta Kitića. Dodaćemo, brate, sve što možemo. Ima i ovako jedna zanimljiva poruka, pismo od Frendice Frendici. Od Edine, pozdrav za Belmo, od najbolje drugarice, i ovako. Sluša vrhunski folk ukus za, ima vrhunski folk ukus za muziku, ali džaba joj kad je ukus za momke u minusu, traži se pošten mladoženja, samo da je insan sita je budala, ponude u inbox. Pa onda morat, koji inbox, kako će znati ljudi, o čemu se radi, šta? Evo, ja ću proširiti ljudima, pa nek oni po eteru to tamo klikaju i traže. Ja svakako i operisan od toga. Eto, pa da pomognemo. Pazi ovo, samo da je insan, da sita je budala. Jel realno ovo, ljudi? Pa sve više i više mi muški ono imamo priliku čuti, ne znam, tamo negdje kažu, žene, mlade žene, toliko ih budala okružuju da ne mogu više da kroče, da odnosno da izađu, da prošetaju, da popiju kavu na miru, da se. Muški, jesmo mi toliko postali retardirani u današnje vrijeme ili šta? Kad kažemo mi, čast izuzecima. Pa daš kako ono, pukneš, opleteš po svima i samo kažeš čast izuzecima. Svi misle da su izuzeci. Ček. Jel se kaže insan?

0: za mojom prijateljicom Belom, citiram, momci uzdišu, ali su jednostavno odstranjeni.
1: A dobro.
0: Tako i treba. Samo tako se i čuva originalnost. Od kad ovo niste čuli, nostalgija, dobro, ovo je pjesma možda rođena i prije nje, to je jedno 60 godina stara, opa, opa, da.

0: najbolji u eteru.
1: Bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije.